0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konica.

0: Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: stepeni Celzijusa. Hvala za pažnju, slušali ste Infoblok, Radio Konjica, realizovali Muamer Čukle i Jamila Habibija.
1: Infoblok, Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKO sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.

Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. U našem predizbornom programu od 9:30 naši gosti trebali su biti kandidati koalicije Narod i pravda, Socijaldemokrate BiH i Stranka penzionera umirovljenika BiH, no niko od kandidata ove koalicije nije se pojavio u našem studiju. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Dobar dan, slušate predizborni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. U predizbornom programu Radio Konjica slijedi polusatna emisija u kojoj su danas gosti predstavnici stranke za Bosnu i Hercegovinu. Trojica kandidata za predstojeće opće izbore koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine imaće mogućnost da se predstave potencijalnim biračima, a sa nama su danas uživo u studiju članovi Esbih Konjic, Aner Maksumić, kandidat za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te kandidati za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona Haris Herić i Sead Muhibić. Dobrodošli u studio Radio Konjica.
1: Dobro, hvala, bolje vas našli.
0: Na početku zamolit ćemo vas da se predstavite našim slušalcima. Aner, evo, možete li vi početi?
2: Ja prije svega selam i mi pozdravljam sve slušalce, mogu komotno reći, našeg radija. Ja sam Aner Maksumić, član sam stranke za Bosnu i Hercegovinu već punih nekih 25 godina, znači skoro od samog punoljetstva. Kandidat sam stranke za Bosnu i Hercegovinu za Parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je izašla na ove izbore sa kompletnim listama, znači za sve moguće nivoe. Tako da je jedan ozbiljan pristup samim izborima, izbornom kampanji, odnosno prema građanima, primijenjen.
0: Ja ću vas zamoliti da kasnije govorimo o izbornom programu, da se predstavi.
2: Ok, mogu još dodati. Oženjen sam, imam dvoje djece, zaposlen sam u jednoj privatnoj kompaniji u Mostaru. U sektoru proizvodnje kao poslovođa, tu sam već duži vremenski period, po struci ekonomista i tako.
0: Hvala. Izvolite.
3: Hvala vam. Ja sam

0: stvari zaista boljale. Evo, opet se vraćam na svoju neku historiju od završetka studija, vezano za zapošljavanje, vezano za mnoge stvari, gdje jednostavno sam, evo, punih 10 godina u realnom sektoru, neka sam, hvala Bogu, jeli, međutim, bolje neke stvari u smislu, hoću da vam kažem, gdje su mnogi ljudi koji su završili, jeli, studiji, prije mene, prije mojih kolega, došli u zaposleni u struci. I ne samo u struci, nego su, što me najviše boli, zašto se drža ova stranka za Bosnu i Hercegovinu naša zalaže za ukidanje privatnih fakulteta. Zaista treba da nam bude akcenat i jeste na promociji, ovo je žalosno što kažem, ali zašto treba promovisati državne fakultete. Sama riječ po sebi, univerzitet imamo u Sarajevu, Mostaru, u Tuzli i ostalim našim gradovima koji zjape prazni, a privatni fakulteti se pune nemilice. I na osnovu toga, jel, ti svršenici ti fakulteta su danas zaposlenici mnogih naših institucija, i samim tim, jel, logično, u kakvom nam je stanju i država i kanton, kada taj svršenik tog privatnog fakulteta nam kroji sudbinu i budućnost.
1: Da.
2: Ja bi se dovezao na priču
3: vezano za mlade. Mislim da mladi trenutno imaju loš ambijent, odnosno mladima treba kreirati dosta tog ambijenta kako bi se oni, aj u toj nekoj početnoj fazi, snašli. Mahom su to momci, dečki koji su završili fakultete, koji su dobrim ocjenama završili, dobri učenici i stručni, ali mislim da je fali tog početnog ambijenta. Mnogi od njih su sposobni da započnu svoje neke mini privatne biznise i tako dalje i tako dalje, ali nisu u stanju to započeti jer nemaju tog ambijenta. Na primjer, dok bi sredili neku najobičnu papirologiju, to bi proteklo neka 2-3 mjeseca, mnogo troška i tako dalje. Kada počne raditi taj biznis, onda su tu nameti tipa poreza, tipa taksi i tako to. Sve te neke stvari bi trebalo relaksirati, odnosno trebalo bi subvencionirati početak mlade nakon tih studija. Da dalje ne pričam o stambenom nekom zbrinjavanju, odnosno sufinansiranju mladi bračnih parova sa više djece i tako dalje i tako dalje. Sve su to neke stvari na kojima se treba raditi u budućnosti i kojima stranka afirmativno daje dosta pažnje. Evo, ne znam, Hari Sjerić, ja mogao bi se...
2: Ako nije problem,
4: Evo, ja sam rekao koje je moje zvanje, kao takav, ja sam zaista imao priliku da već budem van Bosne i Hercegovine. Ili da radim možda od kuće za neku stranu firmu, ali zaista ovdje su mi korijeni i ovdje želim da radim. Zato pozivam mlade ljude da se zaista osvijeste, da se uključe, jer ukoliko se ne budu počeli baviti politikom, njima će se politika i tekako pozabaviti. Ovo što je kolega rekao vezano za privatne fakultete je zaista krucijalna stvar i povodom toga i također pozivam da se obrazuju. Ali na fakultetima, odnosno na univerzitetima, to jeste univerzitet države Bosne i Hercegovine. Jer ti univerziteti državni stoje rame uz rame sa svim drugim univerzitetima velikih zemalja. Dakle, još jednom apelujem zaista, jer mladi ljudi nam trebaju, pozivam ih da se prvenstveno obrazuju, jer ovo, ja njih razumijem, ovo što sam malo prije rekao, da ih politika ne zanima, da se oni ne mogu animirati, to je politika, jer to su akademci, to su obrazovani građani koji razumiju, to je politika, dakle, politika prethodnih vladajućih struktura. I to je, dakle, da se što više izbaca, odnosno da se što više kadra koji je nestručan promoviše, odnosno izbacuje putem privatnih fakulteta. Zaista to ja ne podržavam i molim da se takvi ljudi osvijeste.
1: Pa mislite da li će, s obzirom da je ove godine, dakle, na glasanju će biti nove izborne tehnologije, da li će to možda privući veći broj mladih da glasaju? Kako je vaše mišljenje?
4: Evo mogu da kažem nešto povodom toga, zaista, što je, evo, i usko vezano za moju struku, što se tiče tehnologija, zaista mi to posmatramo afirmativno, mi dakle vjerujemo u te tehnologije. Neko moje

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu i slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, svima želimo ugodan dan uz program Radio Konjica, a u nastavku jedna lijepa tema iz našeg grada vezana je za rad javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjic, koje je počelo svoju novu pedagošku godinu 7. septembra i to je povod da u programu Radio Konjica ugostimo direktoricu ove ustanove Lejlu Čolaković, koju pozdravljamo i želimo joj dobrodošlice u naš program.
1: Hvala Mila, dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Lejla, počela je nova pedagoška godina. Šta je karakteristika ovogodišnje pedagoške godine u vašoj ustanovi?
1: Pa evo Mila, ja zaista evo s ponosom mogu istaći i reći da mi u novu pedagošku godinu ulazimo sa proširenim kapacitetima. Dakle, formirane su dvije nove odgojne grupe, što ove godine omogućava veći obuhvat djece i rasterećenje liste čekanja. U sklopu toga radila se i potpunosti modernizovala kuhinja i urađena je po najvećim standardima, a uz nju imamo sada i novu trpezariju. Dakle, ono što je sada nama olakšano, da je proces hrane višestruko olakšan, unaprijeđen. Hrana sada direktno iz kuhinje ide na stolove u trpezariju, što ranije nije bilo slučaj, i na taj način smo podigli nivo higijene organizacije. Ono još što je dodatno u sklopu ovih radova, dakle i radovi su na uređenje našeg dječjeg dvorišta, oni su u samoj završnoj fazi, uskoro će biti kompletirana cjelina, dakle za siguran i sadržajan ugodan boravak naše djece na čistom zraku.
0: Koliko djece pohađa obdanište?
1: Pa evo, mi ove godine, dakle, našu pedagošku godinu započinjemo sa otprilike oko 140 upisanih mališana. Dakle, već kao što rekao na početku, liste čekanja su u velikoj mjeri očišćene i svedene su na minimum, što u stvari jeste bio jedan od primarnih ciljeva.
0: Spomenuli ste nove sadržaje u sklopu objekta. Koliko je zahtjevno bilo izgraditi i kuhinju i trpezariju?
1: Pa bilo je zahtjevno, zaista, ali evo mi smo, ja kažem, ono, svi smo bili strpljivi, znali smo da se radi za bolje sutra za naše mališane. Radovi su u stvari počeli od mjeseca oktobra i prošla pedagoška godina je bila izuzetno i teška i za nas, i za djecu, i za roditelje, ali evo ja zaista ovom prilikom želim da se zahvalim i našim roditeljima koji su pokazali izuzetno strpljenje i ono nekako svi na neki način smo se prošlu pedagošku godinu strpili, znali smo da se radi za bolje sutra i za bolje uslove za naše mališane. Ono što bi evo ja zaista htjela istaći i reći da ono što nas radi u stvari da je visoka svijest roditelja u Konjicu o važnosti predškolskog odgoja i kao i kontinuirana podrška lokalne zajednice grada Konjica. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće bez pune podrške razumijevanja grada Konjica koji je u potpunosti finansirao ove radove. Mi smo zaista izuzetno zahvalni gradskoj upravi i osnivaču što su prepoznali

0: Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjic je počelo svoju novu pedagošku godinu 7. septembra i to je povod da u programu Radio Konjica ugostimo direktoricu ove ustanove Lejlu Čolaković. Znamo da ustanove ovakve vrste, dakle vrtići, obdaništa i tekako polažu mnogo na zdravu i pravilnu ishranu djece od najranijeg uzrasta. Kako se to u vašem obdaništu provodi?
1: Pa evo, ja Mila mogu reći da smo mi nosioci certifikata Prijatelji zdrave ishrane koji smo dobili u protekloj pedagoškoj godini i u ovoj godini stavljamo snažan fokus na promociju zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Mi dakle i u ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa obogačivanjem, uvođenjem novih zdravih i nutritivno bogativnih namirnica u svakodnevni jelovnik, osiguravajući da naši mališani dobiju izbalansirane i kvalitetne obroke koji su pripremljeni savremenim uslovima. Dakle, mi smo u protekloj pedagoškoj godini zaista uveli integralno pecivo, žitarice,

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMK-u sve što radimo, radimo od srca. AMK i Srce za djecu zajedno činimo više.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Zabavna muzika u programu Radio.

0: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, svima želimo ugodan dan uz program Radio Konjica, a u nastavku jedna lijepa tema iz našeg grada vezana je za rad javne ustanove Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjic, koje je počelo svoju novu pedagošku godinu 7. septembra i to je povod da u programu Radio Konjica ugostimo direktoricu ove ustanove Lejlu Čolaković, koju pozdravljamo i želimo joj dobrodošlice u naš program.
1: Hvala Mila, dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Lejla, počela je nova pedagoška godina. Šta je karakteristika ovogodišnje pedagoške godine u vašoj ustanovi?
1: Pa evo Mila, ja zaista evo s ponosom mogu istaći i reći da mi u novu pedagošku godinu ulazimo sa proširenim kapacitetima. Dakle, formirane su dvije nove odgojne grupe, što ove godine omogućava veći obuhvat djece i rasterećenje liste čekanja. U sklopu toga radila se i potpunosti modernizovala kuhinja i urađena je po najvećim standardima, a uz nju imamo sada i novu trpezariju. Dakle, ono što je sada nama olakšano, da je proces hrane višestruko olakšan, unaprijeđen. Hrana sada direktno iz kuhinje ide na stolove u trpezariju, što ranije nije bilo slučaj, i na taj način smo podigli nivo higijene organizacije. Ono još što je dodatno u sklopu ovih radova, dakle, i radovi su na uređenje našeg dječjeg dvorišta, oni su samoj završnoj fazi, uskoro će biti kompletirana cjelina, dakle, za siguran i sadržajan ugodan boravak naše djece na čistom zraku.
0: Koliko djece pohađa obdanište?
1: Pa evo, mi ove godine, dakle, našu pedagošku godinu započinjemo sa otprilike oko 140 upisanih mališana, dakle, već kao što rekao na početku, liste čekanja su u velikoj mjeri očišćene i svedene su na minimum, što u stvari jeste bio jedan od primarnih ciljeva.
0: Spomenuli ste nove sadržaje u sklopu objekta. Koliko je zahtjevno bilo izgraditi i kuhinju i trpezariju?
1: Pa bilo je zahtjevno, zaista, ali evo mi smo, ja kažem, ono, svi smo bili strpljivi, znali smo da se radi za bolje sutra za naše mališane. Radovi su stvari počeli od mjeseca oktobra i prošla pedagoška godina je bila izuzetno i teška i za nas, i za djecu, i za roditelje, ali evo ja zaista ovom prilikom želim da se zahvalim i našim roditeljima koji su pokazali izuzetno strpljenje i ono nekako svi na neki način smo se prošlu pedagošku godinu strpili, znali smo da se radi za bolje sutra i za bolje uslove za naše mališane. Ono što bi evo ja zaista htjela istaći i reći da ono što nas radi u stvari da je visoka svijest roditelja u Konjicu o važnosti predškolskog odgoja i kao i kontinuirana podrška lokalne zajednice grada Konjica. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće bez pune podrške i razumijevanja grada Konjica koji je u potpunosti finansira ove radove i mi smo zaista izuzetno zahvalni gradskoj upravi i osnivaču što su prepoznali naše potrebe naših najmlađih sugrađana i uložena su značajna sredstva u proširenje kapaciteta i modernizaciju obdaništa. Ovo je zaista značajan uspjeh naše ustanove i grada Konjica i zahvaljujući njihovom sluhu za potrebe roditelja i kompletnoj financijskoj podršci, mi danas imamo uslove kakve naša djeca i zaslužuju. Ja zaista moram istaći i reći da je naša ustanova jedna od rijetkih. Evo imamo priliku mi kad idemo i na seminare i u našem kantonu, u ostalim kantonima, da smo jedni od rijetkih koji ispunjavaju uslove i ono možemo biti ponosni na naše obdanište i uslove koje posebno su nam sada omogućeni.

0: Dječje obdanište Zulejha Begeta Konjic je počelo svoju novu pedagošku godinu 7. septembra i to je povod da u programu Radio Konjica ugostimo direktoricu ove ustanove Lejlu Čolaković. Znamo da ustanove ovakve vrste, dakle vrtići, obdaništa i tekako polažu mnogo na zdravu i pravilnu ishranu djece od najranijeg uzrasta. Kako se to u vašem obdaništu provodi?
1: Pa evo, ja Mila mogu reći da smo mi nosioci certifikata Prijatelji zdrave ishrane koji smo dobili u protekloj pedagoškoj godini i u ovoj godini stavljamo snažan fokus na promociju zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta. Mi dakle i u ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa obogačivanjem, uvođenjem novih zdravih i nutritivno bogativnih namirnica u svakodnevni jelovnik, osiguravajući da naši mališani dobiju izbalansirane i kvalitetne obroke koji su pripremljeni u savremenim uslovima. Dakle, mi smo u protekloj pedagoškoj godini zaista uveli integralno pecivo, žitarice, izbacili smo nezdrave namirnice, mesne prerađevine, već odavno u našem vrtiću nema slatkiši, grickalice, čipsevi, sve ono što nije zdravo. Trudili smo se i zaista moram reći da su nam voće roditelji pružili neizmjernu podršku i zahvalni smo i što su oni prepoznali na kraju krajeva isto kao i mi, naravno, značaj zdrave ishrane u vrtiću.
0: Kako su djeca prihvatila sve ove novine i sa objektom, sa tom ishranom?
1: Pa ja moram reći ono što je nas nekako najviše iznenadilo, da su jako dobro prihvatili integralne i žitarice i hljeb, da čak su djeca govorila da su im ukusnija i naravno da su presretni u novim grupama. Velike su grupe, to su grupe po 110 kvadrata, široko im je, lijepo.
0: Koliko grupa ima u obdaništu?
1: Trenutno raspolažemo sa 5 odgojnih grupa. U svakoj grupi radi dva odgajatelja, u jaslice su odgajateljica i medicinska sestra.
0: Koliko je uposlenika s obzirom na proširenje kapaciteta, da li će biti potrebno angažovanje novih radnika?
1: Pa mi trenutno, Mila, zapošljavamo 16 uposlenika i već smo radimo na tome, dakle angažovali smo dva

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.